0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出生活日语三第130-132集。
2: 皆さんおはようございます。各位中青天地听众朋友大家好，我是瓜老师。毎朝ですね、中青天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。这句话意思是讲，啊，咱大家早起呐听这个《长青天地》这个节目呢，深深的感觉讲健康是上重要的一件代志。では、楽しく日本語を勉強しましょうね。过来，啊，咱快乐来学习这个日文。啊，咱这礼拜吼，也拢去学着讲，伫饭店会当用到这个日语。咱昨昏去学着讲吼，麻烦你帮我吃八药啊，放个胆先生。下次一进一个时阵哦，经常我应该します。下次一进一个时阵哦。

经常お願いします。あ、じゃし、バイオアファンは需要客房へ服務。812号室ですが、ルームサービスをお願いします。812号室ですが、ルームサービスをお願いします。我是名地ファン、贵重的物件。貴重品を扱ってほしいんですが、貴重品を扱ってほしいんですが、あまわに番は教授だけにじゃ、タクシーをお願いします。タクシーをお願いします。あらんきなりの、미가딱에최딘나이오예요아겸사리나기분땜어아따귀라강아니외사호아큰내생리장나리아주려요아니아희방공아지레분땜에허부에랑어아가리탕핑라어이건아请帮我烫这套衣服この数字をプレスしてくださいこの数字をプレスしてください예자시공아니에지레리페잉리아와아니쇼메대환지레와이비료가요したいんですが、両替をしたいんですが、一家是讲吼，啊，你这零钱拢用了，敢那存一万块，啊，你想要讲，啊，你将这个一万块给我给抛开了啊，兑换成零钱安尼意思吼，一万円札を崩していただけませんか？一万円札を崩していただけませんか？针对安尼的内容。啊，咱简单哦，甲大家做一下说明。首先讲哦，请你帮我烫这套衣服。この数字をプレスしてください。数字啊，一般都是这个洋装啦哦。那是大波浪，咱的工作是西装哦。台湾话经常讲哦，这个西比罗啊，西比罗嘛是西装啦。不过这是比较较古的讲法咯。一般即嘛西装拢工作哦，数字较侪啊，也就是讲。一个查甫人的这个洋装啊，嘛是会使讲做试子，一般讲是套装了哦，试子查甫人的情形哦，套装试子啊，那男生都是西服了哦，西装试子。啊，你来讲，恁查甫人迄、那个，干那闺女啊，迄吼，做 one piece， 洋装洋装有些闺女啊，吼，迄种的啦哦，迄做 one piece。啊，不论是西装还是讲这个 one piece， 你若需要把它烫平的时候，你等于讲一句话啊。この数字をプレスしてください。この数字をプレスしてください。你若是 one piece， 你就この one piece をプレスしてください。この one piece をプレスしてください。あ、我想要兑换外币，両替をしたいんですが，両替をしたいんですが，咱之前有就讲吼，両替をする是兑换的意思。啊，即大家吼、哦，这个思路加上这个态，就是想要安怎了解をしたい，了解をしたい，想要兑换。哦，啊，即嘛用这上面上面嗯的是个方式来表现，了解をしたいんですが，了解をしたいんですが。啊，过来吼、哦，咱来说明讲，可不可以哦，将这个一万块噶换做零钱，一万円札哦。崩していただけませんか。一万円札を崩していただけませんか。日本的这个一万块是纸币啊，这个纸币哈、啊，是札子，札子啊，一万块，一万円，一万円啊，一万块的纸币，一万円札，一万円札啊，你那是五千块的哈、啊，你的工作五千円札，五千円札。这里崩していただけませんか？这里崩す、崩す，这个泡散的意思哦，泡散崩す。啊，麻烦你安怎哦？用这个真谦虚哈，真有礼貌的方式来表现。什么什么？ていただけませんか？崩していただけませんか？崩していただけませんか？就是讲，是不是应该泡散？啊，从什么泡散呢？一万円札。啊，左数呢，用这个哦啊，表示讲将这个一万块的纸币，甲拍算换做零钱，一万円札を崩していただけませんか？一万円札を崩していただけませんか？咱之前有去学着讲哦，请你甲我讲好唔好？教えていただけませんか？教えていただけませんか？第二句哈。用什么什么ていただけませんか？就是一种吼，讲话人用真谦虚的心情，请求对方为我们做。

0: 什么代志的一个表现。所以伫遮吼，我用真谦虚的心情讲啊，麻烦你帮我吼，将一万块的纸币换做零钱，一千万元啥子哦，可只是得一大拉开那生噶。好，阿咱今仔日所有的这三句话，最后带我过来读起来看卖。麻烦你帮我哦，烫这套衣服哦。
1: 麻烦你教我为几束衫。
0: この数字をプレスしてください。この数字をプレスしてください。この数字をプレスしてください。我想要兑换外币。
1: 我想要兑换外币。
0: 両替をしたいんですが。両替をしたいんですが。両替をしたいんですが。应该帮我将一万块的纸币换做零钱呗。
1: 敢会当将一万块的纸币换做零散的钱？
0: 一千万円札を崩していただけませんか？一千万円札を崩していただけませんか？一千万円札を崩していただけませんか？麻烦你帮我哦，烫这套衣服哦。
1: 麻烦你教我为几束衫。
0: この数字をプレスしてください。この数字をプレスしてください。この数字をプレスしてください。我想要兑换外币。
1: 我想要兑换外币。
0: 両替をしたいんですが。両替をしたいんですが。両替をしたいんですが。应该帮我将一万块的纸币换做零钱呗。
1: 敢会当将一万块的纸币换做零散的钱？
0: 一千万円札を崩していただけませんか？一千万円札を崩していただけませんか？一千万円札を崩していただけませんか？和阿兰今日时间的关系都进行到这，それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同情天地大众朋友大家早安，我是郭老师。毎朝のこの時間ですね、健康が一番大切なことだと思いながら楽しく日本語を勉強しましょうね。大家早起哦，阿咱来想讲哦，阿咱健康是上重要的一件代志，欢欢喜喜最近来学习日语。阿咱今仔日要甲大家最近来学诶，啊，是当你若去日本旅行的时阵，啊，要买物件，大约啊，会去讲到什么款的话。啊，咱这个礼拜吼，啊，拢来学，跟这个买物件有关系的话。今仔日咱首先来学讲吼，你去买物件的时阵，要问对方讲哦，偌侪钱？啊，对方呐，啊，讲的介绍有较贵一束啦。你要甲讲吼，啊，请你算较便宜一束啦。啊，也就是讲，你要甲讲吼，哎，有一点啊贵。啊，那决定要买的时阵哦，啊，你讲我要买这个，啊，我要爱这个，定定的表现。啊，首先咱来学讲哦，偌侪钱，いくらですか？いくらですか？过来，咱来学讲哦，啊，你算我较便宜一束啦，少し安くしてください。少し安くしてください。有一点贵，ちょっと。高いですね。ちょっと高いですね。我要買一個、我要愛一個。これをいただきます。これをいただきます。过来吼，请大家对我吼用一般的速度，咱过来读一摆看卖。偌侪钱？いくらですか？いくらですか？请你算我较便宜一束啦。少し安くしてください。少し安くしてください。うちてまっこい。ちょっと高いですね。ちょっと高いですね。わべべちで。これをいただきます。これをいただきます。あ、くらいね、わ、ちゃんといじれ、むいちくうえ、ひょんたげついじれやすいびん。首先、あじれごはついちん。いくらですか？いくらですか？あじれごはついちんよ。一本あらねじれ。当音吼，会放伫头一音。いくらですか？いくら？啊，这个日本吼，那这个鲑鱼卵啊，咱在去日本料理店看吼，这个橘红色啊，看起足水一粒一粒吼，哎，敢那真好食。

款哦，即个鲑鱼的卵、鲑鱼卵啊，一般伊的单音读作伊科拉、伊科拉、伊科拉啊。但是呢，读讲偌济钱的时啊，即个单音呢，一般拢是读作伊科拉、伊科拉的斯卡、伊科拉的斯卡啊。第二句哈，请生活个便宜就是了，少し安くしてください。少し安くしてください。少し少し就是小夸啊，当然啦，你买晒工作，ちょっとちょっと安くしてください啊，这个便宜，你去工作安い安い安い啊，你买讲啊，请你算下便宜哈，伊、啊、这个本来是安くする安くする，就是讲弄好较俗的哈，生活较俗的意思。啊，后边接这个 take 克大赛是表示讲，请你安暖的意思啊，所以这个 yes 个思路啊，后边加这个 take 克大赛的顺，爱变做 yes 个是 take 克大赛 ，yes 个是 take 克大赛，少し yes 个是 take 克大赛，少し yes 个是 take 克大赛，意思就是讲，请你生活个便宜就是啦。啊，咱头拄有讲哦，这少し的所在，你若要甲讲做ちょっと，啊，你规句都应该讲做ちょっと yes 个是 take 克大赛。ちょっと安くしてください。あ、意思是赶快ね。あ、これは、うちでも贵。ちょっと高いですね。ちょっと高いですね。あ、赶快ね、意思啦。ちょっと、ディジャーリマイン、工作、少し、少し高いですね。あ、ディジャーリマン、ちょっと高いですね。例えば、人工、小、ほぜ、安い。安い。贵、ほぜ、高い。高い。啊，日本的这个大概有两个意思啊，一个是介绍的贵啊，另外一个就是管家的管啊。比如讲啊，这个陈先生哦，伊真管啊，经商话大概ですね，经商话大概ですね，这个算是讲伊的个子哈、啊，很高的意思哦。啊，上面啊，咱来说明讲哦，等你决定要买这项物件的时候啊，你用真客气的这个方式来表现。これをいただきます。これをいただきます。これ、あ、一例。いただきます。いただきます。あ、本来是讲吼、得到、得到。あの、我都要得到一例。啊，当然这伊得买物件的时候，咱都个翻译做讲，我要买一例。啊，这个いただきます是讲话的人，伊用真用这个真谦虚的这个口气啊来表现。啊，那是啊，通常大部人啦、啊，有时啊无讲解遐人有礼貌吼。啊，这个所在另一个工作，これをもらいます。これをもらいます，嘛是会使。啊，但是你呐有一讲常常袂记得讲吼，这个いただきます。啊，当然你应该用，比如讲買います。啊，你我都买这个，じゃあこれを買います。じゃあこれを買います。也就是讲啊，我都决定买这个，じゃあこれにします。じゃこれにします。嘛是会使。好，阿、啊、拉最后咱过来啊，用一般的速度对我来读一摆看麦。偌济钱？いくらですか？いくらですか？いくらですか？チャニスは半日じすら。少し安くしてください。少し安くしてください。少し安くしてください。うちでまくい。ちょっと高いですね。ちょっと高いですね。ちょっと高いですね。わべあいちれ、わべぶえちれ。これをいただきます。これをいただきます。これをいただきます。多少钱？いくらですか？いくらですか？いくらですか？チャニスは半日じすら。少し安くしてください。少し安くしてください。少し安くしてください。うちでまくい。ちょっと高いですね。ちょっと高いですね。ちょっと高いですね。わべあいちれ。わべぶえちれ、これをいただきます。これをいただきます。これをいただきます。あらんきなり時間に関係と進行がちゃ。それでは、今日はこれで失礼。

します。皆さんおはようございます。毎朝チャンチンテンティという番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。大刚才去吼，啊，咱那听这个《长青天地》这个节目，咱就会变加真少年吼，啊，真有元气。啊，咱昨有去学着讲吼，那去日本佚佗的时候要买物件吼，所讲的一挂话，咱昨有着讲吼，偌侪钱，いくらですか？いくらですか？啊，你生活较便宜就说啦，少し安くしてください，少し安くしてください。啊，有一点啊贵，ちょっと高いですね，ちょっと高いですね。我被爱为之的啊，これをいただきます。これをいただきます。阿兰吉拉里喏，赶快来学一挂吼，买物件的时喏，通常会去讲到啥物话。阿兰吉拉里所谓学的是讲吼，你有迄啰搁较俗的就出来不？等你买物件的时喏，啊，这个上贵，啊，你想啊有搁较俗的不？啊，另外咱来学习讲吼，有这个甲这个赶快，但是小块较大的就出来不？另外咱来学讲吼。有这个跟这个同款，但是色不同款的不。好，阿兰首先来，我讲啊，有没有再便宜一点的呢？啊，有迄个搁较俗一出来不？もう少し安いのはありませんか？もう少し安いのはありませんか？过来，咱来我讲啊，有没有跟这个一样，但是大一点的呢？啊，有迄个跟这个同款，但是小块较大一出来不？これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？啊，有没有跟这个一样啊？但是不同颜色的呢？有迄个甲即个同款，但是无同色的无。これの色違いはありませんか？これの色違いはありませんか？好，阿兰今仔日吼，学这三句，刚才有小可较长结束啦，过来吼。请大家对我用一般的速度，咱过来读一摆看卖，有迄啰搁较俗一出来无？もう少し安いのはありませんか？もう少し安いのはありませんか？有迄啰甲即个同款，但是较大一出来无？これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？啊，有即个甲即个同款，但是无同色的无？これの色違いはありませんか？これの色違いはありませんか？好，阿过来吼，我针对这三句话，甲大家做一下说明。啊，首先，啊，咱来说明讲吼，もう少し安いのはありませんか？有迄个搁再搁较俗一出来不？もう少し啊，就是搁小夸安怎的意思啊？もう就是搁再安怎哦，再怎么样的意思？少し一点点。もう少し、ご紹介あのは、安い、少、ありませんか、もうま、哦、日本の、なん、今回真世界啊、那是咧问人的时候用否定句来问啊、哦，这个口气呢，听起来比较，较礼貌、较客气啊。もう少し安いのはありませんか。啊，当然啦，你啦表现的时候，你记这个什么什么のはありませんか，就是咧问人讲啊，有安怎的无哈？啊，比如讲啊，有迄啰国家。大一出来不？啊，你会用讲もう少し大きいのはありませんか？啊，你有搁较小一出来，你就把这个小小さいが取り去。もう少し小さいのはありませんか？啊，第一句话来的这个の是一个助词哈，伊、啊、就是等你来咧买什么物件，伊就是代替你所要买迄个物件的意思啊。比如讲，你来咧买卡棒。もう少し安いのはありませんか？伊意思就是讲有更加俗的卡棒无？啊，你那是咧买一个翕相机卡梅拉，もう少し安いのはありませんか？这个 no 就是翕相机卡梅拉的意思。同款的这个形象吼，啊，咱来学讲，有加这个同款，小夸较大一出来无？これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？これじゃ一個大きいやつ。大きい大、啊、やつ就是迄个物件啦吼、啊，ありませんか？赶快用这个否定句问啊，听起来会较有礼貌、啊。有迄、那个，甲这个赶快，但是较大的无？啊，你那是讲啊，有甲这个赶快，但是较小无？你都甲这个大きいか换做小さい。これの小さいやつはありませんか？これの小さいやつはありませんか？啊，过来咱来学习讲哦，有甲这个赶快，但是无共识的无？
これ

0: の色違いはありませんか。これの色違いはありませんか。啊，赶快呢，用这个表现的形式，什么什么话ありませんか。哦，只是讲我讲，我做可怜的色違い，可怜的色違い，这个也无赶快写。啊，可怜的色違い，色違い是无赶快写。好啊，最后哈，对我哥用一般的速度，咱过来读一摆看麦。有迄个更加俗的无？もう少し安いのはありませんか？もう少し安いのはありませんか？もう少し安いのはありませんか？ウヒロカチで考えたし、カトアジュスライボ。これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？あ、ウカチで考えたし、僕はしゃげぼ。これの色違いはありませんか？これの色違いはありませんか？これの色違いはありませんか？お昼ご飯食べぼ。もう少し安いのはありませんか？もう少し安いのはありませんか？もう少し安いのはありませんか？ウヒロカチで考えたし、カトアジュスライボ。これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？あ、ウカチで考えたし、僕はシェゲボ。これの色違いはありませんか？これの色違いはありませんか？これの色違いはありませんか？あらんきなり時間に関係と進行かちゃ。それでは今日はこれで失礼します。
1: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.